0: biso yesu ku enti mi anye ye ni pa wo di enti mi anye no ane da ura de ma ye enti mi anye ma ye nye wawa ma ye nye wawa ma ye nye wawa so wani bo nyam ewa yesu di mo si ya ba ba ba ba di de de
1: Jesus Christ of Nazareth.
0: Se nipa timiya. Nipa do wo ma tutu awurade.
1: Jesus.
0: Awurade tire na basa wo so. Ye esuku entimi anye.
1: Jesus.
0: Ye minimu obi entimi anye.
1: Jesus.
0: Ye nipa wo adi entimi anye.
1: Jesus.
0: Awurade me yafo wo wani.
1: Amen.
0: Awurade nia wa wa wo kire mo.
1: Amen.
0: Awurade nia sentene wo kire mo.
1: Amen.
0: Wo ba ya ma na bro so.
1: Amen.
0: Abaje nipa sem.
1: Amen.
0: Awo yesu ni mama. Nim dia wei.
1: Ba
0: ko fa free him.
1: Yes.
0: Ewa yesu ni mama.
1: Ba yesu.
0: Ewa dia sem se.
1: Ba yesu.
0: Nya ya wodene.
1: Yes.
0: Nya ya susu ya.
1: Yes.
0: Na ma ewa dia wodene.
1: Yes.
0: En sane wa wo so.
1: Ba
0: wa din sane. Ti me dia sane. Ewa yesu ni mama.
1: Ba yesu ni mama.
0: Woni pe bia to ne bo selling kene bi.
1: Amen.
0: The worship be with this sana.
1: Amen.
0: Wa won like page ni be with this sana wate.
1: Amen.
0: Who that throw my God cannot lie.
1: My God cannot lie.
0: Who open say Urade Nyankopon ye okese ho.
1: Ma.
0: Me sra ba se bi dia toso.
1: Amen.
0: Ewure mfi say ni swade huni da megu so aka kopon da Yesu beba.
1: Yes, yes.
0: Aba se bia efri soro.
1: Amen.
0: Kese ye pa.
1: I have
0: it. Na Urade Nyankopon de sa basa ne ba no.
1: Yes.
0: Aba sa no na etise me nsa sei.
1: Hey.
0: Efri wie mu.
1: Kese
0: ye.
1: Okay.
0: Eno be so mi mo. Kupoya wo hu me mo na wo fra mi ano awurade adoye na wo nante
1: amen
0: awurade nya danse wo mu
1: amen
0: wo somra mfaso
1: amen
0: ma all generation
1: amen
0: nipa bebu wo mu ase
1: amen
0: efri so ma te wudi
1: amen
0: wo jina de ma yesu
1: amen
0: wo yesu de mama shall give mama the book of psalm 71 and verse 7
1: yes
0: also lord